0: Music, make action.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: trời với à.
1: Thôi ngập tới, ngập tới trong quay.
2: Anh xong xây anh tránh bao kia.
1: Mưa cái lạnh ấy nữa.
0: Anh cứ ta cái bao dương mén à.
2: Biết ạ.